地獄にだけは落ちないように地獄にだけは落ちないように地獄にだけは落ちないように泣いていた隣のバーダがカミソリと痛むな食らって夜だけの村カラス泣く村もんぺの打ちまったから赤い面すがたりだらりだらりだらりだらり女の泉が咲いたあれは花だよ記憶の花だよ真っ赤な花だよ女の花だよあれは花だよ記憶の花だよ。